0: prúdu.
1: Jo, dali sme pecali, lovili sme mnoho ryb, ale sme ich pustili na kraju. Je to bolo zábavné. Spiali sme si, prišali.
0: Čo si môže naučiť u tej sekcii, ako je mogu tako nazvať rybolovať?
1: Môžeme naučiť, ako sa peca, môžeme naučiť, ako sa love rybe, môžeme naučiť, ako môžeme skinúť rybe, môžeme naučiť, ako rukovať štápo, môžeme, svašta môžeme naučiť.
0: Koja je tvoja bila najväčší ulov, koji si uspio uhojiť?
1: Ja som ulovio soma sa tatom i njegovim prijateljami, ali ne, tu sam ulovio malu ribicu, nisam sada točno siguran kako se zove, ali...
2: Sanja Kotal, vjeroučiteljica. Ovo je izvannastavna aktivnost. Dakle, ja sam sama ribić od malena, otkad znam za sebe. Tata me je vodio na vodu i s tim zarazio. I gledala sam godinama kako tu svoju ljubav prema ribolovu i ljubav prema učenicima objediniti. I uspjela sam u izvannastavnoj aktivnosti posljednjih 4 godine. Dakle, interes je, pa mogu reći, izvan svih očekivanja svake godine, jer jedva čekaju od 3. do 8. su uključeni učenici, oni jedva čekaju da osmaši odu i pitaju koliko će ih otići, koliko se njih može uključiti. Dakle, ja sam zbog toga jako sretna i ne samo da ribolovimo, nego mi učimo o ekologiji, o očuvanju ribljeg fonda, surađujemo sa ribolovnim društvom Drava iz Donjeg Grada, imamo projekte koje provodimo u pripremi u proljeće natjecanje, tako da svašta planiramo, svašta učimo, ali najviše volimo doći uz vodu i riboloviti.
3: A onda jedan sport koji možda nema ni jedna škola, jahanje.
4: Mate i 5D.
0: Je li prvi puta na konju?
4: Nije.
0: Znači, već više ste puta ovdje vi jahali, gdje si jahao prije?
4: Na nekim kirvajima.
0: Kako ti se sad čini ovo pravo sedlo, sve što treba?
4: Čini mi se jako dobro. Ovo je konj jako velik.
0: A, nisi ponio ni čizme, ni šešir?
4: Ne.
0: Nisi, jel?
4: Pa ne.
0: Je li ima nekog straha ovaj kad jaš?
4: Nema.
0: Konj je velik, jel se onda bojiš nešto kad kažeš ovaj konj je jako velik?
4: Pa, ne bojim se. Napravo sam se bojao, ali se više ne bojim.
0: Vi ste ovdje nastavnik tjelesne kulture?
5: Jesam, da.
0: Ali ovo što imate na desnoj ruci, što držite, što je to?
5: To je konj.
0: Znači, baš nije vezano uz tjelesnu kulturu?
5: Pa evo, nije vezano, to je, ovaj, imam ja privatno za sebe, ali smo odlučili danas evo, doći u školu pa da djeca probaju i to.
0: Kakvi su učenici na konju?
5: Odlični. Snalaze se, drago im je, veseli su, tako da...
0: Rekao mi jedan da mu je najgore da se bojao se da preko glave konja ne padne, ali to manje više svi kažu.
5: Ne, neće pasti, uz njega smo mi, još i neko sa strane koja vodi djecu, tako da je sve sigurno.
6: 5B.
0: Prvi puta na konju?
6: Drugi puta.
0: Kako ti se čini drugi puta?
6: Super.
0: Što ti se najviše sviđa?
6: Ne znam, na prvu se jako bojim i onda mi je zabavno ono zapravo kak ide i ono...
0: Nema straha da padneš, nema. Odlično, sretno ti onda.

strah. Al tad me ulovio strah. Na pozornici sam stajao ukočen sav, ledeno znojan od treme plav, i skoro sam u panici ispustio krik.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, 10 sati i 7 minuta, dragi prijatelji. Evo, ovu subotu ćemo podijeliti. Družimo se, bit ćemo zajedno. Biće tu puno dobre mjuze, malo priče. Subota je, vikend je, nećemo sad tu nešto previše daviti. Svirat ćemo da vam to bude dobra podloga dok pravite ručak. Možda pijete kavicu negdje kod kuće ili na terasi, sve jedno. Ali kad smo kod priče, bit će i nje, naravno, samo neće biti puno. A naši letači, Ivan i Manjo, nam se javljaju vrlo brzo. Evo, već se nalaze na trgu. Za nekih 10 minuta ćemo ih čuti. O čemu se radi, saznat ćete naravno ako ostanete s nama. Da li osim njih, tu smo Dario i ja, Dario Šariri, vraćaju Zorkač. I za tonskim pultom, on ćete ubiti, on je tu od rane zore, tako da neće mi zamjeriti što sam ga zamijenio, jer ja sam sad tek stigao. A ja sam Gamba, dakle on je tu od 6, a ja sam od sada pa do 3 tu, a on će otići negdje oko podneva, pa će doći neki drugi. Hoće otići oko podneva, jel? Pa da, on će otići oko podneva, pa će doći neko drugi i tako dalje. Čajo će doći, da. Ali o tom potom, da je dosta priče, vidite da sam se sam zapleo svoje riječi, stoga ajmo mi svirat, krenimo zajedno ovo druženje subotom. Hard Times, Kamizi, Richie Sambora, dobar dan.

0: zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao
0: je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Dobar večer svima, slušate Noć u gradu i dalje 2000s večeras, odnosno 2000-te i ovo novo naše stoljeće. Slušamo rock, slušamo i malo onako žešće, žešći zvuk zapravo za sve vas koji ste možda bili u tim godinama neodrastanja, puberteta pa i kasnijih 20-ih, a i sve vas koji volite dobru mjuzu. Nastavljamo s velikim hitovima 2000-ih pa nadalje, upravo roka imamo svega, tako da uživajte.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,